Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ 6 ngày 1 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Iran. Truyền thông cho biết Mỹ cân nhắc tiếp tục tấn công Iran. Nhân viên vườn thú ở Hokkaido bị bắt với tình nghi bỏ xác vợ vào lò thiêu. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đề nghị đảm bảo tàu thuyền của tất cả các nước, trong đó có các tàu liên quan đến Nhật Bản, đang bị kẹt lại trên vịnh Ba Tư, có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz. Bà Takaichi yêu cầu như trên trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút với ông Pezeshkian vào thứ Năm. Bà Takaichi nhắc đến việc gần đây, một tàu liên quan đến Nhật Bản với 3 thành viên thủy thủ đoàn là người Nhật đã vượt qua eo biển Hormuz. Theo bà thì đây là diễn biến tích cực, xét cả trên quan điểm bảo hộ công dân Nhật Bản. Bà Takaichi cũng bày tỏ kỳ vọng mạnh mẽ rằng Mỹ và Iran sẽ sớm nối lại đàm phán và đạt được thỏa thuận cuối cùng. Theo tin tức, ông Pezeshkian đã giải thích lập trường của Iran cũng như nhất trí với Thủ tướng Nhật Bản về việc giữ liên lạc chặt chẽ. Trả lời báo giới sau cuộc điện đàm, bà Takaichi cho biết bà và Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu đã đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp để con tàu liên quan đến Nhật Bản nói trên vượt qua eo biển Hormuz. Bà cũng cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện tất cả các nỗ lực ngoại giao, đồng thời phối hợp một cách tích cực để tất cả các tàu có thể đi qua eo biển này càng sớm càng tốt.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cho biết, Nhật Bản dự kiến đảm bảo đủ nguồn cung các sản phẩm hóa dầu có nguồn gốc từ NAFTA cho năm nay và các năm sau. Hôm thứ Năm, bà Takaichi phát biểu như trên trong cuộc họp các bộ trưởng nội các về tình hình Trung Đông. NAFTA được trưng cất từ dầu thô và được sử dụng trong sản xuất nhiều loại nhựa và các sản phẩm khác. Trước đó, chính phủ cho biết Nhật Bản dự kiến đảm bảo đủ nguồn cung sản phẩm từ NAFTA cho hơn 6 tháng. Bà Takaichi nêu ra một số yếu tố đằng sau dự báo mới này, trong đó có việc duy trì sản xuất NAFTA trong nước. Ngoài ra, lượng nhập khẩu NAFTA từ Mỹ, Algeria và các nơi khác ngoài Trung Đông trong tháng 5 dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần so với mức trước xung đột Iran, cũng như các kho dự trữ NAFTA hiện có trong nước sẽ được tận dụng. Bà Takaichi đã chỉ đạo các bộ trưởng, thông qua các hiệp hội ngành nghề liên quan, đảm bảo công tác phổ biến thông tin cho công chúng. Bà cũng chỉ thị duy trì nguồn cung dầu thô và các sản phẩm hóa dầu ở mức tương đương năm trước. Bà Takaichi cũng đề cập đến lo ngại của ngành thực phẩm về nguồn cung bao bì nhựa dùng cho gia vị và các sản phẩm khác. Bà trích dẫn một khảo sát cho biết, nguồn cung có thể đáp ứng đủ nhu cầu trước mắt.

0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã duy trì sức ép quân sự đối với Iran thông qua việc phong tỏa hàng hải. Theo tin tức thì ông cho rằng biện pháp này hiệu quả hơn các cuộc không kích. Tuy nhiên, truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump sẽ chuẩn bị được thông báo về kế hoạch tiến hành các hành động quân sự mới. Trang tin Axios đưa tin như trên vào thứ Năm. Trang tin này dẫn lời các nguồn tin cho biết quân đội đang chuẩn bị một đợt tấn công ngắn và mạnh mẽ. Theo giới chức, mục tiêu là buộc Tehran phải linh hoạt hơn về vấn đề hạt nhân. Lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei đã ra tuyên bố thông qua truyền thông nhà nước vào thứ Năm. Ông cho biết Iran sẵn sàng bảo vệ năng lực hạt nhân và tên lửa vì đây là các tài sản quốc gia. Ông cũng cho biết Iran là bên duy nhất có trách nhiệm vận hành eo biển Hormuz. Tờ Wall Street Journal cũng đưa tin về một số diễn biến mới tại eo biển này vào thứ Tư. Theo tờ báo này, Mỹ có kế hoạch kêu gọi các nước tham gia liên minh nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Liên minh sẽ do Mỹ dẫn đầu, tập trung vào chia sẻ thông tin và thực thi các lệnh trừng phạt. Cũng theo tờ báo này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo các nhà ngoại giao thúc giục chính phủ các nước tham gia liên minh. Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin. Trang tin Axios đưa tin như trên vào thứ Tư.
1: Các nguồn thạo tin cho đài NHK biết rằng chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường ngoại hối hôm thứ Năm nhằm hỗ trợ đồng yên, và ngay sau đó đồng yên đã tăng mạnh so với đô la Mỹ. Đây là lần can thiệp đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2024. Các quan chức đã hành động sau khi đồng yên trượt xuống chỉ còn từ 160,5 đến dưới 161 yên đổi 1 đô la Mỹ trong phiên giao dịch ban ngày thứ Năm. Theo các nguồn tin, chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đã can thiệp vào thị trường bằng cách bán đô la mua yên. Tỷ giá đồng yên sau đó tăng vọt lên mức 155 yên đổi 1 đô la Mỹ sau 8 giờ tối, theo giờ Nhật Bản. Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki đã phát biểu với các phóng viên rằng thời điểm thực hiện các biện pháp quyết đoán đang đến gần. Vào thứ Sáu, Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Mimura Chishi từ chối xác nhận liệu có hay không cuộc can thiệp này. Khi được hỏi về việc các quan chức có liên lạc với phía Washington hay không, ông cho biết, Nhật Bản đang giữ liên lạc chặt chẽ với Mỹ và chúng tôi có chung nhận thức về tình hình cũng như các hành động của mình. Ông Mimura cũng cho biết hoạt động giao dịch đầu cơ vẫn đang tiếp diễn trên thị trường.

0: Cảnh sát tỉnh Hokkaido phía Bắc Nhật Bản đã bắt giữ một nam giới với tình nghi bỏ xác vợ vào lò thiêu tại vườn thú nơi nghi phạm làm việc. Hôm thứ Năm, cảnh sát đã bắt giữ Suzuki Tatsuya, 33 tuổi, nhân viên vườn thú Asahiyama, thành phố Asahikawa. Quyết định được đưa ra sau khi các điều tra viên phát hiện thứ được cho là một phần cơ thể người trong lò thiêu. Theo phía cảnh sát, nghi phạm Suzuki đã đưa xác của vợ là cô Yui, 33 tuổi, đến vườn thú và tiến hành thiêu xác vào khoảng ngày 31 tháng 3. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thừa nhận cáo buộc. Các điều tra viên đã thẩm vấn nghi phạm sau khi được một người thân của cô Yui thông báo vào ngày 23 tháng 4 về việc cô mất tích. Cảnh sát cho biết trước khi bị bắt, nghi phạm khai với Ý rằng đã bỏ xác vợ vào lò thiêu vào buổi đêm khi vườn thú đóng cửa. Cũng theo phía cảnh sát, nghi phạm đã khai với ngụ ý rằng đã sát hại vợ. Phía cảnh sát cũng cho biết nghi phạm Suzuki bị tình nghi đã đe dọa vợ và nói rằng sẽ thiêu cô thành tro bụi.
1: Một tổ chức báo chí quốc tế cho biết điểm tự do báo chí trung bình của 180 quốc gia và vùng lãnh thổ đang ở mức thấp nhất kể từ lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng toàn cầu vào năm 2002. Hôm thứ Năm, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Paris đã công bố báo cáo thường niên. Tổ chức này cho rằng nguyên nhân là do việc lạm dụng luật khẩn cấp tại nhiều quốc gia dẫn đến việc hình sự hóa hoạt động báo chí. Báo cáo cũng cho biết sự mở rộng của các luật hạn chế gắn với chính sách an ninh quốc gia đang dần làm xói mòn quyền tiếp cận thông tin ngay cả tại các nước dân chủ. Mỹ tụt 7 bậc so với năm ngoái, xuống vị trí 64. Báo cáo cho biết Tổng thống Donald Trump đã gây áp lực buộc các tổ chức báo chí phải có thái độ mềm mỏng hơn với ông. Điểm tự do báo chí của Nhật Bản giảm nhẹ. Báo cáo cho biết lợi ích thương mại, áp lực chính trị và bất bình đẳng giới thường ngăn cản các nhà báo thực hiện đầy đủ vai trò giám sát của mình. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tăng 4 bậc lên vị trí 62.
0: Hoa Nemophila đang nở rộ tại một trang trại gần Tokyo, thu hút du khách chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp của hàng triệu bông hoa khoe sắc giống như một tấm thảm màu xanh trải rộng. Hoa Nemophila có cánh màu xanh nhạt, đường kính khoảng 2cm. Tại trang trại Mother, thành phố Futsu, tỉnh Chiba, có khoảng 1 triệu cây hoa Nemophila. Kể từ giữa tháng 4, sắc hoa xanh biếc đã phủ kín những triền đồi tại đây. Tại thung lũng hoa của trang trại, hoa Nemophila nở rộ dọc theo một sườn đồi thoải trên một diện tích khoảng 5.000m², tạo thành khung cảnh giống như một tấm thảm xanh. Các du khách đã chiêm ngưỡng và chụp ảnh ghi lại phong cảnh tuyệt đẹp này. Một bé gái 9 tuổi đi cùng mẹ đến từ tỉnh Kanagawa cho biết, em rất vui vì được ngắm màu xanh tuyệt đẹp trên một khu vực rộng lớn như vậy. Một phụ nữ trong độ tuổi 70 đến từ tỉnh Chiba cho biết, tôi rất vui vì đã được chiêm ngưỡng cảnh sắc như kỳ vọng. Hoa Nemophila tại trang trại Mother dự kiến sẽ nở rộ cho đến đầu tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thân chào các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài tiếng Nhật mới với chủ đề Onomatope, tức là từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật. Tôi là Minh Châu.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho tiếng Nhật của các bạn trở nên tự nhiên và sinh động hơn.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Sau đây là câu ví dụ diễn tả cảnh mưa rơi. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau.
2: Ame ga futte imasu. A. Puri puri. B. Zara zara. C. Zara zara.
0: Nếu chưa đoán được thì cũng đừng lo lắng. Cứ nghe theo linh cảm mách bảo nhé. Vậy đáp án là gì nào, anh Duy Khánh?
1: Và đáp án chính xác là
2: C. Zà zà.
1: Như vậy thì câu hoàn chỉnh của chúng ta là
2: Ame ga zà zà futte imasu.
1: Có nghĩa là trời đang mưa rào rào.
0: Vâng, vậy thì từ
3: zà zà
0: là từ tượng thanh hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Từ
2: zà zà
1: ở đây diễn tả một trận mưa khá lớn. Chẳng hạn như đó là loại mưa to đến mức dù bạn đang ở trong phòng thì vẫn có thể nghe thấy. Đây là từ thường được sử dụng để miêu tả âm thanh như sau.

0: 자자 자자 자자
1: Vâng, dùng từ ngữ để mô phỏng âm thanh thực tế, đó chính là từ tượng thanh, tượng hình, onomatope, và trong trường hợp này là từ tượng thanh. Giống như trong tiếng Việt, chúng ta cũng nói mưa lộp bộp hay là mưa rào rào như vậy đấy ạ.
2: Khởi nguồn thì đây là những từ diễn tả âm thanh, nhưng sau đó thì người Nhật còn sáng tạo thêm các từ diễn tả trạng thái và tình trạng. Onomatope có hai loại, được gọi là Giseigo, tức là từ tượng thanh, và Gitaigo, tức là từ tượng hình, hay là từ dùng để diễn tả trạng thái. Tiếng Nhật có rất nhiều từ như vậy, thật thú vị phải không ạ?
1: Vâng, đúng là như thế ạ. Quay lại với từ khóa của ngày hôm nay. Điểm thú vị là từ này không chỉ để diễn tả mưa đâu ạ. Ví dụ ở Nhật Bản, trước khi ngâm mình trong bồn tắm, chúng ta phải dội thật nhiều nước lên người, tắm tráng thật sạch. Và các bạn đoán xem, từ tượng thanh khi đó là từ gì nào?
2: Vâng ạ. Ở đây thì âm thanh của việc dội nước nóng lên người xối xả cũng chính là từ
0: Dạ dạ.
2: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
0: お湯を体にザーザーかけてから湯船に入りました。
1: Câu vừa rồi có nghĩa là sau khi dội nước ào ào lên người, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Ngoài ra,
3: Dạ dạ.
1: cũng được dùng để diễn tả nước chảy mạnh.
2: Vâng ạ, trong tự nhiên thì đó có thể là tiếng nước sông chảy mạnh. Các bạn hãy cùng nghe thử một ví dụ nhé.
0: Kawa ga za za nagare teimasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng sông đang chảy ào ào. À, nếu không muốn dùng từ tượng thanh là ào ào, thì ta có thể dùng từ tượng hình là sông chảy cuồn cuộn, có được không anh Duy Khánh?
2: Vâng, tất nhiên là được rồi, chị Minh Châu ạ.
1: Tóm lại thì
3: Dạ.
1: là từ để diễn tả những âm thanh liên quan đến nước như là mưa rào hay là nước sông chảy xiết. Các bạn hãy nhớ nhé. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số từ onomatope liên quan đến mưa. Trước hết, các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về mưa để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
2: Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng thử nghĩ xem từ nào có thể dùng để miêu tả âm thanh sau đây.

0: Các bạn đã chọn từ tiếng Việt nào vậy ạ? Còn trong tiếng Nhật thì chúng ta có từ
1: Sto sto.
0: Gợi lên hình ảnh một cơn mưa nhẹ, mưa lâm thâm. Chúng ta có thể nói như sau.
1: Ame ga sto sto futte imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời đang mưa lâm thâm. Đây là loại mưa nhẹ nhàng, bạn có thể thong thả đi bộ dưới mưa mà chưa cần ô. Tôi thấy người Nhật cũng lãng mạn quá nhở, dụng tâm tìm từ để miêu tả trạng thái mưa nhẹ như thế này.
0: Vâng ạ, thế giới của từ tượng thanh, tượng hình đúng là rất thú vị. Chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh tiếp theo nhé. Theo các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng từ gì để miêu tả âm thanh vừa rồi? Trong tiếng Nhật thì chúng ta có thể dùng từ
1: parapara
0: để chỉ một cơn mưa nhẹ. Chúng ta có thể nói
1: ame ga parapara futte imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời đang mưa lất phất. Đây là khi mưa rơi thưa thớt, lác đác vài giọt và thường được sử dụng vào lúc trời vừa bắt đầu mưa. Tôi thì với dạng mưa như thế này, lúc nào cũng phân vân, không biết có nên mang ô hay không ạ.
0: Còn tôi thì hay gặp trường hợp đúng lúc quyết định không mở dù thì trời sẽ chuyển từ
1: parapara
0: sang thành
1: za za
0: ngay lập tức, chị Minh Châu ạ.
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến mưa với từ khóa
3: za za.
2: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn âm thanh sau là gì nào?

0: 자자 자자 자자
1: Vâng, chính là từ.
0: Zaza.
1: Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên sử dụng các từ
0: Sto sto, para para.
1: Lần sau khi trời mưa, thay vì chỉ nói trời đang mưa, thì hãy sử dụng những từ đã được học hôm nay để câu chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: chúng ta cùng tiếp tục loạt bài học tiếng Nhật mới với chủ đề Onomatope, từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả nước đang rò rỉ và chảy nhỏ giọt ra ngoài.
1: Các bạn hãy chọn một đáp án phù hợp nhất từ ba lựa chọn sau đây.
2: 水が漏れています。A. コロコロ B. チョロチョロ C. メラメラ。
1: Các bạn thấy trong ba đáp án vừa rồi thì từ nào gợi lên cảm giác nước chảy từng giọt ạ? À? Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: B. Chô rô chô rô.
1: Như vậy thì câu đầy đủ của ví dụ vừa rồi là
2: 水がちょろちょろ漏れています.
1: Ở đây thì chúng ta có từ
2: ちょろちょろ
1: là âm thanh của chất lỏng, chẳng hạn như là nước chảy nhỏ giọt, nghe tí tách từng giọt như vậy ạ. À.
2: Choro choro.
0: Vâng, chính là âm thanh này ạ. Từ này để diễn tả cách chất lỏng chảy yếu ớt, ví dụ như khi nước rò rỉ từ vòi nước trong bếp hay là vòi hoa sen trong phòng tắm.
1: Vâng ạ, từ
2: choro choro
1: diễn tả nước chảy yếu và cũng có thể được sử dụng trong thiên nhiên, chẳng hạn như
2: Ogawa ga choro choro nagarete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Nghe thơ mộng hơn nước rò rỉ nhiều có phải không ạ? Chúng ta cũng nên lưu ý là sẽ không dùng
3: choro choro
0: cho sông lớn, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Vì kể cả như ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ không nói nước sông chảy tí tách, có đúng không ạ?
0: Vâng, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì
3: choro choro
0: còn có thể dùng cho nhiều thứ khác ngoài nước phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như lửa cháy yếu ớt cũng là một ví dụ. Chúng ta có thể nói
2: Takibi ga choro choro moete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại cháy tí tách. Ôi anh Duy Khánh này, trong trường hợp này thì tôi thấy có điểm tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Nhật. Từ tí tách có thể dùng cho cả nước và lửa cháy yếu.
1: À vâng ạ, như vậy thì cũng còn một trường hợp rất thú vị với nét nghĩa tương đối khác. Chúng ta có câu ví dụ
2: Kodomo ga heya o choro choro ugokimawatte imasu.
1: Ở đây thì
2: choro choro
1: có ý nghĩa khác hẳn với hình ảnh yếu ớt mà chúng ta vừa tìm hiểu.
0: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ đang chạy loang quang khắp phòng. Từ này diễn tả trạng thái những vật nhỏ chuyển động nhanh nhẹn khắp nơi.
1: Có thể tóm tắt rằng ngoài nghĩa yếu ớt, từ choro choro còn gợi lên hình ảnh nhỏ bé và từng chút một. Chẳng hạn như nước chảy nhỏ giọt, lửa cháy tí tách, còn trẻ con thì chạy loang quang. Tóm lại thì cái gì nhỏ mà có vẻ động đậy thì chúng ta đều có thể sử dụng từ choro choro.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope liên quan đến nước. Đầu tiên các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về nước để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
1: Trước hết hãy cùng đoán nghĩa của từ
2: sara sara.
1: Còn bây giờ, hãy nghe xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé.

0: Các bạn đã tìm ra được từ tiếng Việt tương ứng chưa ạ? Với từ này, chúng ta có ví dụ.
1: Ogawa ga sarasara nagarete imasu.
0: Có nghĩa là dòng suối nhỏ đang trôi lững lờ, êm đềm.
2: Ở đây, sarasara diễn tả nước chảy nhẹ nhàng, êm ái. Nếu choro choro là vòi nước rò rỉ, thì sarasara là tiếng suối chảy thư giãn đến nhỉ anh Duy Khánh.
0: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Tiếp theo là từ
1: basha basha.
0: Các bạn hãy đoán xem từ này thường được dùng trong trường hợp nào. Còn bây giờ, hãy nghe thử xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé. Vâng ạ, đây là từ dùng để miêu tả âm thanh nước bị vỗ mạnh, bắn tung tóe. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói
1: Kodomo ga basha basha mizu asobi shite imasu.
2: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ đang nghịch nước tung tóe, nghe rất là sôi động ạ. Từ
3: basha basha
2: diễn tả nước bắn tung tóe, nên đôi khi cũng dùng để mô tả cảnh bơi lội đầy năng lượng. Các bạn hãy thử sử dụng những từ như thế này nhé. Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến nước với từ khóa
3: choro choro.
2: Ôn tập cuối bài nhé. Từ miêu tả âm thanh sau là từ gì nào?
1: Choro choro choro choro choro choro.
0: Vâng ạ, chính là từ
1: choro choro.
0: Ngoài ra thì hôm nay chúng ta còn được học thêm các từ
1: sara sara, basha basha.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ vừa rồi để nói về nước một cách sinh động hơn nhé. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sekai wa anata ni warai kakete iru do Little Green Monster trình bày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thân chào các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Hôm nay chúng ta bắt đầu loạt bài tiếng Nhật mới với chủ đề Onomatope, tức là từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật. Tôi là Minh Châu.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Chuyên mục chinh phục từ tượng thanh tượng hình này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp cho tiếng Nhật của các bạn trở nên tự nhiên và sinh động hơn.
0: Bài hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn thính giả thân mến, hãy cùng thử sức xem mình biết bao nhiêu từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Sau đây là câu ví dụ diễn tả cảnh mưa rơi. Hãy chọn từ phù hợp nhất cho câu này từ ba đáp án sau.
2: Ame ga futte imasu. A. Puri puri. B. Zara zara. C. Zara zara.
0: Nếu chưa đoán được thì cũng đừng lo lắng, cứ nghe theo linh cảm mách bảo nhé. Vậy đáp án là gì nào, anh Duy Khánh?
1: Và đáp án chính xác là
2: C. Zara zara.
1: Như vậy thì câu hoàn chỉnh của chúng ta là
2: Ame ga zara zara futte imasu.
1: Có nghĩa là trời đang mưa rào rào.
0: Vâng. Vậy thì từ
3: dạ dạ
0: là từ tượng thanh hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
2: dạ dạ
1: ở đây diễn tả một trận mưa khá lớn. Chẳng hạn như đó là loại mưa to đến mức dù bạn đang ở trong phòng thì vẫn có thể nghe thấy. Đây là từ thường được sử dụng để miêu tả âm thanh như sau.

0: 자, 자, 자, 자, 자.
1: Vâng, dùng từ ngữ để mô phỏng âm thanh thực tế, đó chính là từ tượng thanh, tượng hình, onomatope, và trong trường hợp này là từ tượng thanh. Giống như trong tiếng Việt, chúng ta cũng nói mưa lộp bộp hay là mưa rào rào như vậy đấy ạ.
2: Khởi nguồn thì đây là những từ diễn tả âm thanh, nhưng sau đó thì người Nhật còn sáng tạo thêm các từ diễn tả trạng thái và tình trạng. Onomatope có hai loại, được gọi là gisego, tức là từ tượng thanh, và gitaigo, tức là từ tượng hình, hay là từ dùng để diễn tả trạng thái. Tiếng Nhật có rất nhiều từ như vậy, thật thú vị phải không ạ?
1: Vâng, đúng là như thế ạ. Quay lại với từ khóa
3: Dạ.
1: của ngày hôm nay. Điểm thú vị là từ này không chỉ để diễn tả mưa đâu ạ. Ví dụ ở Nhật Bản, trước khi ngâm mình trong bồn tắm, chúng ta phải dội thật nhiều nước lên người, tắm tráng thật sạch. Và các bạn đoán xem, từ tượng thanh khi đó là từ gì nào?
2: Vâng ạ, à, ở đây thì âm thanh của việc dội nước nóng lên người xối xả cũng chính là từ.
0: Dạ dạ.
2: Chúng ta có câu ví dụ như sau.
0: お湯を体にザーザーかけてから湯船に入りました。
1: Câu vừa rồi có nghĩa là sau khi dội nước ào ào lên người, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Ngoài ra,
3: ザーザー
1: cũng được dùng để diễn tả nước chảy mạnh.
2: Vâng ạ, à, trong tự nhiên thì đó có thể là tiếng nước sông chảy mạnh. Các bạn hãy cùng nghe thử một ví dụ nhé.
0: 川がザーザー流れています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng sông đang chảy ào ào. À, nếu không muốn dùng từ tượng thanh là ào ào, thì ta có thể dùng từ tượng hình là sông chảy cuồn cuộn, có được không anh Duy Khánh?
2: Vâng, tất nhiên là được rồi chị Minh Châu ạ.
1: Tóm lại thì
3: Dạ.
1: là từ để diễn tả những âm thanh liên quan đến nước như là mưa rào hay là nước sông chảy xiết. Các bạn hãy nhớ nhé. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một số từ onomatope liên quan đến mưa. Trước hết, các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về mưa để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
2: Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng thử nghĩ xem từ nào có thể dùng để miêu tả âm thanh sau đây.

0: Các bạn đã chọn từ tiếng Việt nào vậy ạ? À? Còn trong tiếng Nhật thì chúng ta có từ
1: Shito shito.
0: Gợi lên hình ảnh một cơn mưa nhẹ, mưa lâm thâm. Chúng ta có thể nói như sau.
1: Ame ga shito shito futte imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời đang mưa lâm thâm. Đây là loại mưa nhẹ nhàng, bạn có thể thong thả đi bộ dưới mưa mà chưa cần ô. Tôi thấy người Nhật cũng lãng mạn quá nhở, dụng tâm tìm từ để miêu tả trạng thái mưa nhẹ như thế này.
0: Vâng ạ, à, thế giới của từ tượng thanh, tượng hình đúng là rất thú vị. Chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh tiếp theo nhé. Theo các bạn, thì chúng ta có thể sử dụng từ gì để miêu tả âm thanh vừa rồi? Trong tiếng Nhật thì chúng ta có thể dùng từ
1: parapara
0: để chỉ một cơn mưa nhẹ. Chúng ta có thể nói
1: ame ga parapara futte imasu.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là trời đang mưa lất phất. Đây là khi mưa rơi thưa thớt, lác đác vài giọt và thường được sử dụng vào lúc trời vừa bắt đầu mưa. Tôi thì với dạng mưa như thế này, lúc nào cũng phân vân, không biết có nên mang ô hay không ạ.
0: Còn tôi thì hay gặp trường hợp đúng lúc quyết định không mở dù thì trời sẽ chuyển từ
1: parapara
0: sang thành
1: za za
0: ngay lập tức, chị Minh Châu ạ.
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến mưa với từ khóa
3: za za.
2: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn âm thanh sau là gì nào?

0: 자자 자자 자자
1: Vâng, chính là từ.
0: 자자
1: Ngoài ra, các bạn cũng đừng quên sử dụng các từ
0: sto sto para para.
1: lần sau khi trời mưa. Thay vì chỉ nói trời đang mưa, thì hãy sử dụng những từ đã được học hôm nay để câu chuyện trở nên sinh động hơn nhé.

0: chúng ta cùng tiếp tục loạt bài học tiếng Nhật mới với chủ đề Onomatope, từ tượng thanh, tượng hình trong tiếng Nhật.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một câu đố nhé. Câu ví dụ mà các bạn sẽ nghe sau đây miêu tả nước đang rò rỉ và chảy nhỏ giọt ra ngoài.
1: Các bạn hãy chọn một đáp án phù hợp nhất từ ba lựa chọn sau đây.
2: 水が漏れています. A. コロコロ B. チョロチョロ C. メラメラ.
1: Các bạn thấy trong ba đáp án vừa rồi thì từ nào gợi lên cảm giác nước chảy từng giọt ạ? Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: B. チョロチョロ.
1: Như vậy thì câu đầy đủ của ví dụ vừa rồi là
2: 水がちょろちょろ漏れています.
1: Ở đây thì chúng ta có từ
2: ちょろちょろ
1: là âm thanh của chất lỏng, chẳng hạn như là nước chảy nhỏ giọt, nghe tí tách từng giọt như vậy ạ.
2: ちょろちょろ.
0: Vâng, chính là âm thanh này ạ. Từ này để diễn tả cách chất lỏng chảy yếu ớt, ví dụ như khi nước rò rỉ từ vòi nước trong bếp hay là vòi hoa sen trong phòng tắm.
1: Vâng ạ, từ
2: ちょろちょろ
1: diễn tả nước chảy yếu và cũng có thể được sử dụng trong thiên nhiên, chẳng hạn như
2: 小川がちょろちょろ流れています.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Nghe thơ mộng hơn nước rò rỉ nhiều có phải không ạ? Chúng ta cũng nên lưu ý là sẽ không dùng
3: choro choro
0: cho sông lớn, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Vì kể cả như ở trong tiếng Việt thì chúng ta cũng sẽ không nói nước sông chảy tí tách, có đúng không ạ?
0: Vâng, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì
3: choro choro
0: còn có thể dùng cho nhiều thứ khác ngoài nước phải không ạ?
1: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như lửa cháy yếu ớt cũng là một ví dụ. Chúng ta có thể nói
2: takibi ga choro choro moete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại cháy tí tách. Ôi anh Duy Khánh này, trong trường hợp này thì tôi thấy có điểm tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Nhật. Từ tí tách có thể dùng cho cả nước và lửa cháy yếu.
1: À vâng ạ, như vậy thì cũng còn một trường hợp rất thú vị với nét nghĩa tương đối khác. Chúng ta có câu ví dụ.
2: Kodomo ga heya o choro choro ugoki mawatte imasu.
1: Ở đây thì
2: choro choro
1: có ý nghĩa khác hẳn với hình ảnh yếu ớt mà chúng ta vừa tìm hiểu.
0: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ đang chạy loang quang khắp phòng. Từ này diễn tả trạng thái những vật nhỏ chuyển động nhanh nhẹn khắp nơi.
1: Có thể tóm tắt rằng, ngoài nghĩa yếu ớt, từ choro choro còn gợi lên hình ảnh nhỏ bé và từng chút một. Chẳng hạn như nước chảy nhỏ giọt, lửa cháy tí tách, còn trẻ con thì chạy loang quang. Tóm lại thì cái gì nhỏ mà có vẻ động đậy thì chúng ta đều có thể sử dụng từ choro choro.
0: Bây giờ, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm các từ onomatope liên quan đến nước. Đầu tiên, các bạn hãy thử nghĩ xem trong tiếng Việt có những từ tượng thanh hay tượng hình nào về nước để chúng ta cùng so sánh với tiếng Nhật nhé.
1: Trước hết, hãy cùng đoán nghĩa của từ
2: sara sara.
1: Còn bây giờ, hãy nghe xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé.

0: Các bạn đã tìm ra được từ tiếng Việt tương ứng chưa ạ? Với từ này, chúng ta có ví dụ.
1: Ogawa ga sarasara nagarete imasu.
0: Có nghĩa là dòng suối nhỏ đang trôi lững lờ, êm đềm.
2: Ở đây, sarasara diễn tả nước chảy nhẹ nhàng, êm ái. Nếu choro choro là vòi nước rò rỉ, thì sarasara là tiếng suối chảy thư giãn đến nhỉ anh Duy Khánh.
0: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Tiếp theo là từ
1: basha basha.
0: Các bạn hãy đoán xem từ này thường được dùng trong trường hợp nào. Còn bây giờ, hãy nghe thử xem từ này miêu tả âm thanh như thế nào nhé. Vâng ạ, đây là từ dùng để miêu tả âm thanh nước bị vỗ mạnh, bắn tung tóe. Chẳng hạn như chúng ta có thể nói
1: Kodomo ga basha basha mizu asobi shite imasu.
2: Câu này có thể hiểu là đứa trẻ đang nghịch nước tung tóe, nghe rất là sôi động ạ. Từ
3: basha basha
2: diễn tả nước bắn tung tóe nên đôi khi cũng dùng để mô tả cảnh bơi lội đầy năng lượng. Các bạn hãy thử sử dụng những từ như thế này nhé. Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến nước với từ khóa
3: choro choro.
2: Ôn tập cuối bài nhé. Từ miêu tả âm thanh sau là từ gì nào?
1: Choro choro choro choro choro choro.
0: Vâng ạ, chính là từ
1: choro choro.
0: Ngoài ra thì hôm nay chúng ta còn được học thêm các từ
1: sara sara, basha basha.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ vừa rồi để nói về nước một cách sinh động hơn nhé. Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Sekai wa anata ni warai kakete iru do Little Green Monster trình bày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.